fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja,
0: det. Du, jeg skulle rett til å være...

0: kan Stian Røste komme til mikrofonen for sin Skal vi danse-analyse.
1: Altså, hvor deilig var det ikke da, hæ, kjære venner, at endelig på lørdag så var det premiere på Skal vi danse? Så du på, Martine?
2: Ja, vet du hva, jeg har lengta. Jeg gleda meg til denne lørdagen.
1: Så du på, Ken?
0: Nei, jeg gjorde ikke det denne gangen heller.
1: Sett deg ned nå da, ikke vær sånn grinebiter. Altså, Victoria Nadine, som var så nervøs i forkant, ja. Så gjorde hun det så bra.
2: Hun var jo så flink. Men altså, vet du hva, jeg skal innrømme å si at jeg er skikkelig provosert og egentlig litt sånn forbanna på øyen.
1: Er det sant? Ja, øyekrog? Ja. Kom inn 3 dager før.
2: Hun provoserer meg skikkelig.
0: Ah, ja. Med dansingen sånn, sin?
2: Ja, ja, fordi at hun steppa jo inn for Henriette Lien, ja. Så hun hadde jo bare 2 dager på seg til å øve på denne dansen som hun fremførte på lørdag.
1: Sant.
2: Tror dere ikke den jævla kjæringa var bedre enn meg på 2 dager enn hva jeg var på en hel sesong? Hun var bedre enn meg!
1: Ja, øyekrog var kanskje uten tvil kveldens vinner, i hvert fall med tanke på det. Det var mange som blir farlige i år, og en sterk gjeng, altså Lea Ben gjorde det bra, Victoria Nadine, Øyen Krog og til og med Sondre Sundby klarte irriterende nok å gjøre det bra.
0: Har ikke han litt for sånn kjøttete idrettskropp til å være god på det der?
1: Nei, han har blitt ripped han, vet du. Ja, ja, kjempeirriterende trynne. Men helt ærlig, Martine Lunde,
2: ja.
1: Hvis vi skal gjette på en, vi må velge en da som du tenker er en favoritt, en du tror kommer til å vinne Skal vi danse i år. Hvem altså, går du for da?
2: Det er jo veldig vanskelig, for jeg synes det faktisk var veldig høyt nivå.
1: Ja.
2: Men jeg tror faktisk jeg må gå for den personen som provoserte meg mest. Og det er kun fordi at jeg strevde på i så mange uker,
1: ja.
2: Og likevel så var Øyen bedre enn meg etter 2 dager. Så jeg bare tenker meg, hun kommer til å være proffdanser når dette er ferdig, så jeg går for Øyen altså.
1: Jeg er enig, jeg er redd Øyen gikk i fella og være for flink for tidlig.
2: Ja.
0: Er det et problem med Skal vi danse?
1: Ja, for du må alltid ha progresjon. Hvis du starter så bra som hun gjør nå, så er det vanskelig. Det er som å score 12 mål i første kamp, det. Og så skal du helst score 13 neste, ikke sant? Hun har lagt lista for høyt.
0: Ah.
1: Så der, Øyen, der bæsjer du selv på leggen. Så jeg tror det er... det er et godt spørsmål. Hvem går vi for? Jeg tror jeg går for Lea Ben, altså.
2: Hæ? Ok, ja, men da går jeg for Victoria.
1: Bytter hun da?
2: Ja, jeg gjør det. Hvis Øyen har bæsjet seg på leggen, så vil ikke jeg gå for Øyen.
1: Ken, hvem går du for da? Da får du ta Øyen da, vet du.
0: Jeg går for TV2 som vinner da. Skal vi danse også dette året her, tror jeg. Å, for et opplegg
1: altså. Kygo var i salen nå.
2: Ja,
0: var Kygo der?
1: Ja,
0: ja, ja.

0: jo synd å gå rundt og synde hele tiden, men noen ganger så kommer det noe litt gøy ut av det, for vi kan snakke om det I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg PFM for jeg har syndet. Kona mi og jeg har blitt enige om å spare penger og slutte med sånne unødvendige kjøp. Så derfor får jeg alle pakkene mine levert på jobben igjen nå.
3: Oi!
2: Det har jeg ikke tenkt på, det jo kjempehack. Du kan jo selvfølgelig selv velge hvor pakkene skal leveres.
3: Ja, det jo kjempesmart.
2: Så hvis liksom, liksom fruen har sagt sånn, Fader Ragnar, du får pakker hele tiden. Men så nå sier hun, ikke sant, ingen flere pakker, Ragnar, kjempebra.
0: Ja.
2: Men det ikke fordi han har sluttet, han bare liksom, de, går, de kommer rett I jobben, de.
3: Vet du, jeg synes dette helt genialt,
0: det. Det jo et bra, det et bra triks, men tror du ikke altså, at hun, han må jo skjule sine spor, tror du ikke hun sjekker kontoen, liksom? Og bare ser sånn, her, hei, hei.
2: Eish, nei, det ikke sikkert at den der oversikten der, men det blir så synlig bare med sånn pakke igjen, pakke, ja, ja. Pakke, pakke, men sånn, når de forsvinner så kanskje hun lar seg lure, altså.
3: Ja, men jeg har en kompis som gjør det her med dama si.
2: Er det sant?
3: Ja, eller han kjøper ting, og så lar han det ligge på jobben lenge, altså vi snakker et år, altså før han begynner å bruke det. Og da, når hun sier sånn, oi, den ny? Ja. Nei, den har han hatt kjempelenge, for det har han jo hatt, men han har bare aldri brukt det.
0: Ja, så det lettere for han å juge, eller sånn, da juger han ikke når han sier det.
3: Ja, og det dyre ting, altså. Kjempedyre ting, det klokker og alt mulig. Det.
0: Eller ikke spesielt det der liksom, lille karantene på et år der, som gjør at man ikke juger.
2: Det gøy. Nei, jeg har hatt et år,
0: ja.
2: Det ikke feil, eller? Ja. Nei, det her var lur, så ja, hvis du først skal være luring, så var det dette her smart. Og selvfølgelig tillit fra oss.

0: Sannheten får man altså av fulle folk og barn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har jo med meg min 4 år gamle datter Molly på jobb i dag. Martine sitter borte i sakkosekken sammen med Molly. For du hadde noe ønsker du, Ken.
0: Jeg vil gjerne at du finner ut, Martine, via Stians datter, hvordan han egentlig er på hjemmebane. For vi får jo aldri komme hjem der, så vi vet ikke hva slags type han er.
2: Er han streng?
0: Hva slags type far er han liksom?
2: Ja, du, hvordan er egentlig pappa?
1: Usikker? Det går ikke godt.
0: Tenk sånn.
2: Tuller pappa mye?
3: Ja.
2: Hva er det pappa sier og gjør når han tuller da?
3: Han bare taler oss.
2: Ok.
1: Han tar oss.
2: Ja, han tar dere.
1: Ja.
2: Og hva er det gøyeste du og pappa gjør da?
3: Å leke.
2: Hva?
3: Ute.
2: Leke ute?
1: Sport. Oh. Sportfamilie.
3: Sandkassa.
1: Mye sandkassa.
2: Leker ute i sandkassa?
3: Leo liker å leke ute i sandkassa med spade.
1: Leo er broren da, vet du.
2: Men jeg lurer på en ting. Hva er det pappa egentlig jobber med? Hva er det pappa gjør på jobb?
1: Det er riktig så langt ingenting.
3: Han snakker i mikrofon.
2: Ja! Han snakker i mikrofon, det er helt riktig. Og så lurer jeg på en ting, kan pappa være streng?
3: Ja, han er bare streng på meg i tiden måte.
2: Han er bare streng på deg?
1: Ja.
2: Ok, hva er det, hva er det pappa sier når han er streng da?
3: Når jeg klorer Leo og bare gjør sånne ting på Leo, da blir pappa streng på meg.
2: Gjør han det? Men kan du bli sur på pappa da?
3: Nei.
2: Blir ikke sur på pappa?
1: Det er fordi
3: jeg blir lei meg når pappa er så streng på meg.
0: Det er veldig trist.
2: Uff da. Ja, men hva er det beste med pappa da?
1: Ja, nå har jeg fått opp, ja.
3: At pappa er julenissen og leker med meg.
0: Vet du at du er julenissen, Stig?
1: Ja, det er veldig bra. Vi gir oss nå før det kommer for mange avslønner. Ja, bra, Martine.
2: Ja. Jeg var din trøst.
4: Jeg var din hånd.

0: Det ble fort en banger for oss, er det sånn.
1: Dette er det beste fra frokostshowet
2: på P5 Hits.
3: Men jeg gruer meg selv, jeg kjenner sånn, jeg har mer klump i magen over å fortelle det enn da jeg dro kortet i går.
4: Ja, for du var usikker på om du skulle si dette her du, når du kom på jobb i dag.
3: Ja, fordi at i går så skulle jeg være med kompisen min ned i byen for å kjøpe dåpsgave til ungene deres før jeg skulle passe ungene deres.
4: Ja.
3: Og da endte vi opp med å gå litt inn i dyre butikker da, for han har en ganske dyr smak, og det har dessverre jeg også. Så vi gikk og surret litt.
4: Skyller på han, ja.
3: Ja, jeg skyller på han, for han er roten i at jeg bruker mye penger, for hver gang jeg er med han, så kjøper jeg meg en veske eller et eller annet.
4: Ja, ikke sant? Jeg så liker at man sier sånn, det hadde ikke vært for at jeg har så dyr smak, jeg da.
3: Ja.
4: Jesus, ok.
3: Men jeg kan ikke noe for at jeg har en dyr smak, det er sånn jeg er født, liksom.
4: Ja.
3: Og så... Ja, men her er det mamma og pappa som må få de bekymringsmeldingene, ikke jeg.
4: Okay.
3: Og så går jeg og titter litt da, og så kommer vi plutselig inn i en butikk som har ganske dyre ting.
4: Det er jo ramlet inn tilfeldigvis der.
3: Ja, fordi at han skulle se på en ny klokke som hadde kommet.
4: Klokke?
3: Ja, han skulle inn i Rolex-butikken for å se på en klokke. Og så går jeg og surrer litt, og så plutselig så kommer jeg til en sånn... For jeg har tenkt at jeg ikke er en Rolex-jente, for jeg har veldig små håndledd, så store klokker ser bare veldig nørd ut på meg, og Rolex-klokkene, den minste størrelsen, den hadde sett nørd ut på meg.
4: Så det viser seg at dyre klokker ser bra ut på meg?
3: Ja, nei, så går jeg og surrer litt, og så plutselig så har de en sånn egen avdeling inne på Rolex-butikken, som er klokker som er brukt, men de er veldig sånn bra standard på. Og der ligger den, min drømmeklokke.
4: Nei!
3: Jo. Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten den klokka.
4: Da var det som i film, sånn, du vet, sånn, du, lyset kom på, og så var det sånn,
3: Det var akkurat sånn det var.
4: En åpenbaring, rett og slett. Også i Rolex-butikken. Uflaks at det ikke var på H&M, det var til fyllelse i Rolex-butikken.
3: Det var dessverre der, og en sånn klokke, de er jo ikke billige uansett om de er brukt eller nye. Det kan man jo bare være ærlig om.
4: Nei, det er sant.
3: Så jeg sto der og var jo litt sånn frem og tilbake, eller egentlig så var jeg ikke det heller.
4: Nei, du var bare rett frem, du.
3: Ja, men så måtte jeg bare ha bekreftelse fra pappa, regnskapsføreren min, alle om at dette var et bra kjøp.
4: Altså, du ringte faren din, og spurte, er dette her innenfor, liksom?
3: Ja, pappa var sånn, du Martine, jeg står på en befaring nå, vent, jeg ringer deg opp om 2 minutter. Ja. Så ringer han meg, ja, du, jeg skal rett videre på en befaring, ja, se, ja så, jeg må ringe deg snart igjen. Så det ble bare sånn frem og tilbake, så jeg satt der for lenge. Til slutt så var jeg bare sånn, vet du, nå må jeg bare kjøpe den, for jeg begynner å bli flaut.
4: Ja, du skylder på faren din, da.
3: Så jeg kjøpte meg en Rolex.
4: Nå viser han på armen, men faren, den er jo, ja, den er, det er sånn gullklokke, sånn, helt sånn altså, diskret, er, fin, ikke så stor, den er enig.
3: Ja, og den her er perfekt for meg. Dette er meg en klokke.
4: Ja, ok.
3: Yes. Bare veldig dyr.
4: Ja, for nå er jo det som alle sitter og lurer på her da, Martine. Hvor mye måtte vi blø for denne Rolex-klokken som var deg?
3: Det er så dyrt spontanskjøp, vet du, det er jo det. Men det var jo over 100 000, ja, 120 000 kanskje, ja, noe sånt. Men, vet du hva?
4: Sa du 120 000?
3: Ja, men den er kjempefin, Stian.

0: Når følte du deg voksen sist? Det det vi lurer på snappen vår P5 Hits. Og Thomas han skriver Jeg legger meg sjeldent senere en halv ti på lørdagskvelden. Vet ikke om det voksent eller bare trist for en kar på 30 år.
1: Uff, ja, men jeg kjenner meg enig I det da, egentlig.
0: Ja, ikke sant? Det noe med det. Livet hitter, ikke sant? Så tenker man sånn, jeg kan jo døgne, eller jeg kan legge meg litt over ni.
1: Ja, men det liksom ikke så kult å døgne lenger når man bikker en viss alder.
0: Jeg helt enig.
1: Og så har vi Hilde som skriver Jeg føler meg litt ekstra voksen hver gang jeg I skogen med klassen jeg lærer for. Greit nok at jeg 28 år, men skal jeg virkelig være den voksne på tur?
0: Ja, det noe med det. Helt enig. Når man på tur, og så det, oi, nå det jeg som har ansvaret her, liksom.
1: Ja, det ganske stort ansvar også.
0: Hvordan skjedde det? Og jeg også har en barndomskompis, og han var alltid sånn klassens klovn, ikke sant? Mm. Nå han rektor på den skolen vi gikk på. Og da kjente jeg at da fikk jeg angst på vegne av han.
1: Ja, for han ikke voksen.
0: han ikke voksen. Marita også skriver, jeg føler meg veldig voksen når Ops har sånn sekketilbud på dopapir.
1: Ikke sant?
0: ikke sant? Du ikke 20 år lenger da, når du sånn, åh, jeg gleder meg til det tilbud på 72 ruller med... Med papir.
1: Ja, da man faktisk gammel, egentlig.
0: Ja. Ja. Oi, så, da, var da det bikket for deg?
1: Ja, da var det et gammelt poeng, da. Og så har vi Silje som skriver, I dag skal jeg be sjefen om høyere lønn, Oi. Og det at jeg skal sitte I lønnsforhandlingssamtaler, gjør så jeg føler meg ganske så voksen.
0: Enig, hvertfall hvis du går inn der helt saklig, hvis du går inn der bare sånn, jeg vil ha mer penger, da det ikke så voksen.
1: Men hvordan tør folk det? Jeg hadde aldri turt. Nei, jeg så glad jeg har en manager som gjør det for meg.
0: Skaff deg en manager, det også ganske voksen faktisk.

0: Bekjenn dine synder på p5.no og få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg spiller Word Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
2: Nei!
0: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn-forholdet, kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Sant? Du vet, ja. Sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
2: Bare la han vinne alltid. Ja. Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
0: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke, du da, for 17. Poeng, ja da jeg ferdig ja, du så god med ord, du svigefar
2: Dette her ikke dumt, altså Dette her kanskje noe man burde ta med seg videre
0: Lur på om en del svigefedre også nå blir litt mistenksomme
2: Ja, tenkte jeg det, ja
0: Vent litt, jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
2: Ja, kanskje han tenker sånn for en idiot jeg har til svigersønn Kan han ikke bedre?
0: kanskje det som sånn Du, Amalie, kan ikke være sammen med han der
2: Nei
0: Jeg, altså, bare, jeg, altså, jeg la måke, og så slår jeg han liksom Hva faen, jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape Så pass litt på, det enig Men 100% tillit fra oss.

0: Jasmin med Mob.
1: Og der musikkfesten I gang. Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg Jasmin Mehmood. Før vi går løs på denne ukas liste, så skal vi få et lite tilbakeblikk med forrige ukes topp tre. Da starter vi på tredjeplassen med gutta I Bausa. Det Magnetic.

Du ikke tidlig ute. Du ikke alt for sent heller, men du ikke på tida hvis du akkurat hamner på her nå I P5 Top 40. Og det ikke så farlig for meg. Jeg en person som tidsoptimist selv, ja. Så velkommen skal du være inn til P5 Top 40. Vi hører oss gjennom de feteste og mest populære låtene på radio akkurat nå. Vi har kommet til plass nummer 27. Da finner vi gutta som jeg føler alltid har en eller annen rusrelatert artikkel om seg ute I media. Det Rock Boys sammen med Vinny på en ordentlig banger av en låt også. Denne ukas plass nummer 27, det

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på seppen. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

Håper du har en deilig lørdag. Dette P5, og jeg tenkte jeg skulle komme med litt forbrukertips, fordi min lokale Rema 1000, Rema 1000 Hofsveien, nå må dere lytte etter, altså. Jeg har blitt veldig skuffet etter å ha handlet hos dere i dag. Rett ved kassen der så står det en sånn handlevogn, halv pris på Coca-Cola. Tenker, dette er jo helt King Kong, jeg hater jo ikke litt brunt, brusende gull, jeg. Slår til på et par flasker, 50% på Coca-Cola, og lurer på hvorfor er det det egentlig? Aldri sett brus på halv pris før. Kommer hjem, skal skjenke meg et glass av denne brusen, bare for å skjønne hvorfor den er på halv pris. Det er jo fordi det er ikke noe brus i brusen. Altså, det er flat, tynn Coca-Cola. Ikke en eneste kullsyreboble er å spotte i den flasken der. Så hvis du oppdager brus til halv pris, styr unna, med mindre du foretrekker brus uten brus, og til Rema 1000 Hofsveien, dere kunne jo skrevet en liten lapp da. Dette er brus uten brus, og derfor er den på halv pris. Tenker jeg da.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, ja.

Hei Sande, hei Sande, og riktig god lørdag ettermiddag. Det en sann glede å vite at du har valgt P5 som din radioleverandør akkurat I dag. Jeg heter Christian Lærland, og hvis du henger med litt til, så skal vi bjuda på Teddy Swims. Han kommer, Mr. Know-it-all, skal også få Loud Luxury, og Brandon med Buddy. Det passer bra på en dag som denne, som jo lørdag. Beste dagen I uken, jeg si. Men før det, så det altså Tame Impala og Jenny som kommer akkurat nå. Dette Dracula.

0: love. Dette er P5, og Markus, du har drukket mye sort gull i dag.
1: Jeg har gått noen kopper kaffe i dag. Jeg har drukket en liter kaffe siden klokka 8 i morges.
0: Ja, det kan du se. Jeg vet ikke om det er helt sunt, men nå som det er blitt lørdag kveld, få litt Baileys i koppen der. Kanskje det er på tide, si. Flip-flops.

Hei på deg du, og riktig god lørdag kveld. Jeg heter Christian Lærland, skal si takk og farvel akkurat nå. Du og jeg, vi høres plutselig, for eksempel I morgen. Frem til da, ha en fenomenal kveld. Sov godt når den tid kommer, og tjobing, farvel, adjø.

radio hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.